היי בו! כפיים יחו קרון, המתילה של עצמה ל-FM, עצמה ל-FM, אלו חוצלחה של אפריקה ברוב הרמי צ'רי! יא, אבר יאלו, אבר מותן דגל תנדו לאקו, יא, כולה אוקר איר יאלו, כור איקיר גישה כסחה חישון כור, כורה דגל רדו לאקו, יא, איר, לפוצ'רה. Dipulelo chiringwe fela ka fori kwa mino ke pulelo ya elfas ya o khatale gore na o kwa gore motho o reng na wena go latela morethetho na mile go fedile ka fa di ba di go ka gore metsi ke masibili so fela re jela go iriela ya braro Nicole mutlumwe o katla wa ntusha mana ga ishu filofa go na le tsheleng kgakantsha go ditlanya ka gore o ntusha re kgone go felletsa ile gore re ya dilukisha ke tse gore na mutlumwe go a kgone ga gore re tle ka tsela e la go ba joang gore kgone go ya ka kwa go la Brazil motheletsi wa tsebola FM re nyaka ya ka kwa go la Brazil fa ile gore go University Sports South Africa USA ka boripana le le just pa sa karate bana mele ba khatile tema go diphadishano tsa le fase World Championship tse di be go di tsware tshuka kwa go la Brazil go me diphadishano tse di khatile tema go tloga le jejeng la seswae go fikala le sometaro June go me se tlhopha se le gore se be se ne le maatleta le somepedi go tswa di University in Jago Fapana, Kabakanya, Kakenola, Africa, Borum, Baba, Logona, Gona Fowler, Tarbulation of Farm, Limudless Tulu, Abasichaba, Usa, Wellore, Home, Kenabi, White, Tilepilis, Capasao, Yakuagola, Brazil, Bulafa, Casense, Humbola, Humboran, Puma, Utonama, Aregia, Copur, Nakavalo, Vasipi, Juan, Ronaca, Guagola, Brazil, Fina Mille, Obatango, Bujorna, Kiddi Fijo, Copane, Holy Jona, Baba, Copana, Takajabona, Nakuinga. Fetse pele gore ke yona mara kgona go boledišana le ena motheletši wa tebela FM ge e le gore Nicole a ka feleletša a kgona go ekwetša re ke mothuše le nne